0: Obutu kubwa kere valiche tu kanoni katambia koto kavale tarako eshongulu omuchiira. Eshanzu mangulungulu sika tulaongo ko eri tu matiriri ya kagala kwa mwere mwewe kare mawamache oche Kongo vyangatoka eri vyangana hiko mwewe uvye ihia umurembia uyukale vayemiatu yobu inga nebu ihia mwana kanirie na vanya IAC mochero echamuri walo jirie paluku matulire ongo kwa hanebe umabe umebe angalabu wako embere esheri tuka eria okukatare ukande bakaniria oko ende miatse ikatula ongo kwa bukoni obwe bola wamuwika omoche woche Kongo demokratike bukoni buno wabere rangwa omongabero eye ilituri eyi eyo bandwa kuimana bere wakate kate kawanu bukoni buno mokati kukuwabo hane abandu makuminda tuna batanu ababeria hola na bane valiirwe kubakwire obukoni obwebola
1: eshungulu
0: ne retande urekererana omukati kebi kuto beberie bya bazalendru mo bya swa ebyenzi ya panda mu territoire aye lubero societe civile ye kasaba yetukumbya ba FRDC bali hike yibangatoka rekatula abandu ebi kuto beberie bi kusangwa rekata betanako chikara kanu mibiri iyetagendeka
1: eshungulu
0: echuche chikuhi sese ne se kaba será esse morawola.

Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa popote mlipo na kuwatakia ufuasi bora wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwa habari zilizopewa uzito hii asubuhi.

0: Waziri wa usika na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameonya wote wanaohusika na kazi za mlimo kwa kuheshimu utaratibu wa kutunza mimea pamoja na sheria ambazo zimewekwa kwa ngazi ya kimataifa ili mazao ya mlimo iweze kukubaliwa kwa nchi za kigeni, na alisema kupitia mdahalo wa kisayansi koloki uliofanyika kuna ku Université de l'Assomption au Congo ya siri kuwa jana Ijumaa 15 Mei mwaka 2026.
1: Habari zetu
0: mara tena, kipindupindu kia Ebola kia tangaziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Magonjwa ya kirisi kia Ebola imetangaziwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako jimbo la Ituri. Zaidi ya visa 200 ndo vimeidadishwa. Miongoni mwa watu hao kumeonekana watu 65 ndo wamefariki dunia, na baada kufanziwa vipimo ine vimehakikisha kuwa ni magonjwa ya Ebola.
1: Habari zetu.
0: Hali ya kutoelewana kati ya vikundi viwili hasimu vya wazalendo yapelekea hali ya vute ni kuvute panji ya panda katika wilaya la Lubero. Shirika la rahia ndo limeomba FARDC kwa haraka sana kwa kuingilia kati ili usalama urudi.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mnayafuata hapa, karibuni.

0: zetu Nelson Rafiki.
1: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo. Kama aliweza kuwaelezea katika mkurasari wa habari, waziri ahusikaye na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameomba wakongomani wanaohusika na kazi za mlimo kuheshimu sheria ya kitaifa na kimataifa ambazo zinaweka utaratibu kwenye sekta ya mlimo, kutunza vizuri mimea pia na kuweza kuhifadhi vizuri mazao ya mlimo. Julie Paluku Kaongi alisema wakati wa mdahalo wa kisayansi toyo kolok kupitia mfumo wa visio conference alisema ilikuwa jana Ijumaa 15 Mei 2026 kunako Université de l'Assomption Congo IAC. Roger Muliata, tueleze zaidi.
2: Mbele ya maprofesa, watafiti, wanafunzi, waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni alijadili mada na nukuu, ushindano wa mazao ya kilimo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye soko za kimataifa, mkanganyiko, changamoto na stratejia. Julian Paluku alifasiria kuhusu ushindano huo wa kilimo ni shurti pekee ambayo yaweza kusababisha uchumi wa nchi hii kubaki katika ustawi wake mbele ya misukosuko ya madini, na sio swala pekee la usalama wa mulo. Kwa mujibu wake, kupeleka bidhaa katika njia za kigeni haijalishi bei, lakini pia kuvuka vikwazo mbalimbali vya kiufundi vinavyoambatana na mikakati ya kiafya pamoja na afya za mimea. Julian Paluku Kahongya alitaja mfano vikwazo vinavyotokana na ushirika kama changamoto za nishati na ukosefu wa vyombo vya kiufundi, hata vile usalama katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kukuza ushindano wa kilimo kia Kongo, waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni anapendekeza strategia mbalimbali, miongoni mkiwemo diplomasia inayoambatana na kanuni za kimataifa ili mazao ya Kongo yakubalike pamoja na kanuni zake kwenye ngazi za kimataifa, leseni inayokubalika, hata vile na kufanya pamoja kwa wizara mbalimbali kuhusu amani, biashara, viwanda, mlimo na uchukuaji. Mshowe huyo alisisitiza kuhusu kuungana katika mashirika kwa kulima wa kokoa ili kusamini mazao yao kwenye soko za kimataifa.
1: Shukrani sana kwa usomi wako Roger Muliata. Kama niliweza kuambia pia katika mkutano wa habari ya kuwa kipindupindu kia Ebola mara tena kitangaziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upya ni katika jimbo la Ituri, ndo wizara husika na afya katika nchi ya DRC imesema kushirikiana na jumuiya zinginezo katika bara la Afrika kama CDC kuthibitisha kuonekana kwa kipindupindu kia Ebola. Hayo yote imeweza ikashuhudiwa katika tangazo lililowekwa hadharani katika usiku wa Alhamisi hapo juzi 14 Mei 2026. Ni visa zaidi ya 1,246 ya watu ambao wameshakiwa kuwa wameshikwa na huo ugonjwa, na miongoni mwao 65 wamefariki dunia. Na baada ya kufanyiziwa vipimo vya kwa kina, imeonekana kuwa tayari baada ya vipimo kwa watu 4 ndo kumeona kuhakikishwa kwa kipindupindu cha Ebola katika jimbo la Ituri. Mitaa ya afya ambayo imeguswa na kipindupindu cha Ebola kumeonekana Mungwalo, Ruambara. Kupitia tangazo lililowekwa hadharani kupitia ushirikiano wa wizara husika na afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kituo ambacho kinahusika na utafiti kuhusu magonjwa na pia uchunguzi kupitia jumuiya katika bara la Afrika na husika na uchunguzi wa magonjwa pamoja na vipindupindu, imeonekana kuwa tayari juu ya vipimo 20 ni watu 13 ndo walionekana kuwa na kirisi kia Ebola. Africa CDC imesema kuwa ni watu 246 ndo wameonekana kushakiwa kuwa na kirusi cha Ebola, na miongoni mwao 66 tayari wamefariki dunia. Mungwalo pamoja na Rwambara ndo yaonekana kuguswa na kipindupindu kia Ebola. Afrika CDC imesema kuwa jambo ambalo limewaletea shaka ni kuona kuwa pengine kuna hatari ya kusambaa kwa magonjwa ya Ebola katika jimbo la Ituri. Wamesema mfano, wakati katika mji wa Bunia kumeonekana umati na wengi wa watu, na pia Parwambara na Gisi wananchi wanapoendesha kazi za kibiashara pamoja na uchimbaji wa madini pa Mungwalo, ukosefu wa usalama na tatizo zinginezo ambazo zinatokana na kuidadisha wale waliokuwa karibu na wagonjwa ama na wale waliokuwa karibu na waliofariki dunia, ni tatizo kubwa kwa kuweza kuzuia kusambaa kwa kipindupindu kia Ebola. Ndo maana imeombwa kila mwananchi kuheshimu taratibu pamoja na kanuni kama kuosha mikono, kutosalimiana kwa mikono kila wakati, kuosha mikono pamoja na na kingo zinginezo ambazo zitazuia watu kutopata magonjwa ya Ebola na isije ikasambaa. Jana 15 Mei ilikuwa siku kuu ya familia iliyoandaliwa tangu mwaka 1993. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia imeonekana kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zimeendelea zikasherekea hiyo siku kuu. RTVH ilikutana na mwana sosiolojia Mutunda Mwaka, anaeleza kuwa katika familia nyingi kumeonekana kuwabagua watoto kama wavulana na wasichana, jambo ambalo amesema kuwa lenda mbalimbali na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Providence Biru.
3: Katika jamii yetu mingi kunaonekana upendeleo kutokana na watoto wa kiume na wa kike, na kutokana na mila zetu watoto wa kiume wanapatiliwa nafasi kwa kwenda shule, na watoto wanawake mara mingi wanawapatia nafasi kwa kazi ya unyumba na ingine kwa mariage, na hiyo ndiyo inaonekana majamii mingi. Inaomba tuseme kama hao watoto wasika ambao wanajikuta wanahelemewa na majamii yetu, ni ya muhimu wajipatie nafasi yao kwa kuenda shule. Me ile yenye natushangaza sana ni kuona kama watoto wengi wa kike kwa wakati huu wanategemea sana unyumba kuliko shule, na ile inaonyesha kama nao wanaendelea kupigilia msumari kwa hiyo ubaguzi ambayo wanakuwa amo victime. Kitu tutawaomba tu wategemee kwenda shule.
1: Wasikilizaji wapendwa, huyo ni alikuwa mtafiti katika masuala ya kisosiolojia. Tunajielekeza pa njia panda ambako hali ya vute ni kuvute ilizuka jana 15 kati ya vikundi vya wazalendo hasimu. Upande mwingine kuna kikundi kimoja ambao kimetajwa na kushoto kidole kilawama kuwa kimekuwa na mafungamano na M23. Samuel Kainia akiwa presidenti wa shirika la rahia kuna kusikita Bapere ameomba FRDC kuingilia kati ili utaratibu uendelee.
4: Kati ya wazalendo wamechongeana, wale ambao ni wa VDP ya Front Nord na VDP ya Petit Nord, wengine wameshtumu wengine, wale ambao wanatokea huko kwenye Petit Nord kusemeka ya kwamba wanatembea mguu moja na adui ya M23, na ndio maana wale ambao wanakuwa kwenye Front Nord wanasema wale ambao wanatokea kwenye Petit Nord waweze kurudi, na hii ilileta hali kiwasi kwamba shule zingine haziweza kufunguliwa, milango iliweza kufungwa, na ilionesha hali ambayo ilirudisha wakaji katika mazingira mabaya ambayo wameweza kupitia. Raia imeweza kukimbia, imeweza kupoteza watu, na wale ambao tunawazia waje wasaidie raia wameendelea kuchongeana. Na ndio maana inabidi government iweze kuleta suluhisho viwezekanavyo ili raia isiweze tena kukimbia, kwa sababu tumepitia kiwango ambacho kilikuwa kimepeleka raia huko na huko, wakati raia imeendelea tena kurudi kwenye miji, na hasa wazalendo kati yao wanaanza tena kushingiziana, kushutana vidole. Na hii ni jambo ambalo sisi shirika la raia tunaendelea kushutumu, na tunaita government iweze kutoa suluhisho.
1: Wasaji wapendwa, kwa ajili ya kuweza kuinua na kubaki kwa imara kwa amani pamoja na ushirikiano wa karibu kupitia lugha. Ndo mada, mojawapo mada ambayo ilizungumziwa na wanamemba wa Club RFI wakishirikiana na bunge la watoto Butembo Lubero Parlement d'Enfant. Kunaonekana shule nne ambazo zilishirikishwa. Elisha Kindi anaeleza kwenye mikrofoni ya Musandu Nzanzu, mojawapo walioendesha walioendesha hiyo kikao cha kitamaduni. Tumesikilize.
5: Tumekuwa na wanafunzi wa masomo ine kati ya masomo tisa ambazo tunatumika nazo katika mradi huu wa kwanza wa Malang pour la paix unaotekelezwa na RFI Club mjini Butembo, Goma na Beni. Kwa siku ya leo tumekuwa na masomo hizo ine na wanafunzi wao ambao wameweza kucheza michezo mbalimbali ya kufundisha watu kuishi vizuri, kushindana na habari za uongo na vile kuweza kukuza agenda la promotion du genre quoi. E, na leo umeweza kuona ameweza kuhimiza vijana na kwetu kwa Club RFI tunashukuru sana. Lengo ni moja, lengo ni kukuza amani.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana kwa mlikuwa wengi kututegea sikio. Ndio hapo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha tuko na bora la Kiswahili. Wakati imegonga saa 12 pita dakika 45 saa 1 kamili, mtayafuata pia katika lugha la Kifaransa. Ila kwetu tunawatakia mchana mwema na weekend jema. Kwaherini.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, si kili za nikueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

0: Eh, mchoma, kukonti yangu vrema utiserviri zingine chupa mbili za bieri hapa.
1: Ndiyo, lakini ingalikuwa kwanza mzuri mulipe zileze muyomba kwanza mbele. Shanjo ni wapatie zingine sasa.
2: Okay, kamata franga hizi.
0: Makutene.
2: Lakini we mchoma, niambi kwanza mzuri. Jua nini kama shie njobo nyono unu wakwaka tre strict. Wala lugonjoka malali ya moyo wala ya kichwa hapa nyuma nyuma wakati ule mtoko alikuibaka franga zako na mpaka leo hawezi zipataka.
0: Inapaswa ku.
1: Nani? Niko samu ni wewe mzuri kabisa. Mimi huyu mchomo mwenye mko mnaona na kifua kabambi mbivi kabisa. Nishindwe kutia chini wa ulinzi kale katoto kwa kidogo vile basi. Ni kati ya kachini.
2: Ya.
0: Kifua.
3: Mupenda.
0: Oui.
3: Et ma vie quoi?
0: Ah tu connais bien?
3: Et bon, tikazo ni sibi yangu telefone sai.
0: Et ma kukoni?
3: Et tu kuna rendez-vous ya kwenda pa mako renyoa kamati ya usalama.
2: Eh, mais joli.
3: Oui.
2: Ni siku gani mnachungaka juu mko comprendre kama mko mnapoteza wakati yenu kubure. Juu kwa zile marenyo za ovyo ovyo zenyewe zina ta maana. Eh? Na kwanza, mniambie kwanza. Ile komite yenu vraiment. Est-ce que les a tuletea sécurité kabisa? Japo tuko na police, na ndio kuna jukumu ya kutufanyizia sécurité tushie raia.
0: Voilà. Tu na mimi najiuliza kama mimi nakwambia mimi si yapataka taji.
3: Baba master. Bale njoo kwenye mko mnajidanganyia sasa. Maki nyinyi mnawazia kama polisi kuna macho ya kuona fasi yote. Chiko nafuatilia vitu vyenye viko vinapitikana mwingine. Hapana. Eh bwana, mjue kama bila msaada wa bakaji, polisi haizi atafanya kazi yake mzuri. Chipo te bwana mko tuko na jukumu ya kusaidia viongozi wa mali, tu ya kulinda usalama.
2: Mais joli. Tuko tunakuwa seri quand même limon limon. Hein? Kunini mnaweza saidia bakaji juu ya ulinzi? Mko na silaha, mko na vyombo gani vya kusaidia kwa usalama? Eh bwana, tuachiane makazi. Mimi nawaza mwachi polisi na ndio yuko na vifaa ifanye kazi yake.
0: Ndio kweli ile kazi.
2: Tukanye wote mko bafantirie.
0: Eh, hey, tunapaswa kuachia mambo ya usalama yenye biko na ujuzi. Tuachiane makazi vraiment.
1: Wamasa mie pale kabisa siko d'accord na nyinyi.
0: Unajua nini?
1: Unaona ile siku kale kakianda kanikamata kale makuta zangu. Sasa watu wenye wale kwa ka informer kwa sensibilize juu ya kamati ya usalama ya pale. Chumbi bari kwa kaba kanisaidia kabisa. Bila bila kale kamwizi. Kani kwa kanajishima mako kabisa. Na kanisa kwa tayari kunipiganisha.
3: Lakini mnaweza niambia mko mngachekea nini?
0: Upo chama hapa mbele alikuwa anajitapa kama kunguvu zake peke. Njaa la metrizo le petit mnyama limafa.
3: Bwana bali msaidia.
0: Kisha sasa hapa tena mchikontredire kuonesha kama ile kamati ya usalama ndio wenyewe walikia msaidia.
1: Bali tumekaka kabisa. Hapo
2: bange kuwa kama mtu na wewe. Bali kamati ya usalama ndio ile kiapo kuokoa.
1: Bila bora mlikufuata. Bali kabisa.

0: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
1: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
1: la chaîne de référence.
2: RVH,
1: pour un marketing de pointe.
3: Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Barabara kuu, barabara zimeshachongwa tayari. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa njia ya kani pekee. Maeneo ya kani 3,000 ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu mkakati wa kasi ya Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Chenye ukubwa wa meta 25 kwa njia ya kani pekee. Maeneo ya kani 3,000 ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu mkakati wa kasi ya Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Yani Plantation Mangina SRL, nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402900. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402900.

0: 9 0 1 5 1 3 ama kwenye 0 8 5 8 4 0 2 9.
1: Kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: Kufua? Unafua wareti?
1: Anaruka nikichaji
0: Adi mswaki?
1: Umswaki bwana nimefanisha na hangu.
0: Wewe, unataka kunicheka, unataka kunipiga.
2: DJ kidogo dogo.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alarme!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Mama sibana wahe ni birori kumi nda troko mukera wakata banze ni kata mkiri wa shungulu mchiru chibi ya sunjiche munaburi shungulu hiti. Tunine mundesi wako vya tibi ya ndeko ya vya dunia mbi ya suwa elichizasa ya rumusanani lidiria umulalawe komeres kutu kuhinga nianga ngayendu wakawati mochi haru eche kongo ni mezi ya luma umutu kuchamukiholo umurindana renene
1: Ishunguru
0: ni mwanakonyati resimu mochi haru eche busukali umulu wakateno wandu waveriba sulike waveri tibuwa na wandu abadashibwe umurungo uwe butundi Tuna mshabano kwa miyazi libiri ya hunya asa mulo katino uluhunda olu ebola la urasu wake kandeno ilo magatanda wanye ituri umwazi akasuka na wana na mreboluwa na banduwa nji nao eri asiromo shuzondi sande esiri haku ya kuhingi wita nebeni wane muira yubaka lebola neche kashikulekanga chichaye
1: Ishunguru

0: Bano kuchulua ngonga lulu lulu limu vya suwa vya lusandu. Nenji nga mubwa natimbia kwa manzanza, manzanza vila kwa nehunga. Nirikama nga hapa kabula. Aba tuka mbimba nunga hini inga mubwa natuka vikala. Nga basha viria yu haye. Kwa neno ya virulu ya lulu kwa mwango. O mnyasusiku na kata nukwa nani miati iringa hini yi. Uluwa ngolu kalwa mara ngararao mko vero benche. Ukona sungeka umundu na mavera ngurao kuse ina mavihimbira hobende. Usanane miati reka ya barerera elete elindilindi. Umwati uyu aise wawa na banduwa njibaka humayire kundumulu wa kampanyi mbeno kashibika hika kandano mbenu welu yu vale na hote ama behemula vale banduwa njina wakato na mbeno wangawetichu mulongo chika sweka ya na banduwa njibaka libia mbimbanunga hini ji nikabianga ya behemula awarutuka mbimbanunga hini ji na ho uko melani miti libirie abanyesusiko pane mwirichu wakabuwa uko mugro wakasesu tutuwa yemumbere tasi haliana ingeketu lawai.
1: Werika mnavure sarabi ya yushibika koreka. Ni hane luhimbo ne fondasyo itrahwere. Yabirishi uwa vi ya bandone. Kisu jere chenkayo chima vili yisula o mparsel. Ni uti riske iya vya ukipe na vanduwa uti metema e ituwene. Oko vanduwa nemu ispolie maparsel. Kandri tuka kostatiri libya ngoko. Se hali aktivite yushi usika ngana ngoko. Eme kolono ngeine yi erichi himba emizengene ya nganaruri ya emolero. Se hali mwati akasara kubutavali we Kongo ya kidemokrasia angavia muministre angavia na butavali we ngavero sare prema maelezo ushi ushi awa gale keye uko ushia planifia maaktivite ulishia tukisha erihimba imizenga eneji so siko mna mwe wanavote mboye kako statele liviango ko imize publik nga eneji eye yabari ya sakrifie or yabari ika kusitie memoire kolektiv eye mwe wanavote mboko sangwe ikaveka evundu evika usu identite kutirele yumuiwa botembo
0: noko miasili bukoni owe pola wawono kaneno wamapevuka ungesu vituri niluhunda ulusili bukara wacholo kwa menele mitili ya bandu babra heko usana ni miati iringa hine ye nao abali moso desante eyi wita ni beni uli heko heku hine wanga charuchi ituri yeyo wakatano nabo mabere hango mulemba ngo kumina tuki nikundu nilibichoba nga kolanga chichahe nukubu ushi wakasire yi wakandi waka urtupoli wango wana tuki nikundu nao se ama veranga vane yu veranga votakene basuke imieti chisungwere yi nabukovi yale rekoso kovi yale neri tendi tule tule yiranga yambo yambo vya labi yale vyo abandu watashareka waka yeweke kundeno siwashi yu angala mati onde nga yu wahe nukua menani imieti iringa yini yi batulu kuna teno na bando babiri anza mekalo yu moli watashari yu kwa kuhe emengele nende miyazi mina watashari tsinga yu kwa kuhe kundeno mnushale menya echakande hengana nacho. Ukwa mirani miyazi hili viri uparasyo wibiyosuke ebinamu sukanabi ebinamu suwerero mucharo chanapote mboka lentumu vya suwa ebinachimemi musandri vile wakatoteno wanu walibe chua ngakolanga chichahe watuka reji uwera kundeno wamachirukania halifini lezekole haa kasukana wabari chakundu na hirio okwa mwani miyazi iringa yine ji chuchara mwraki wa trino na bandiba china kakahemeni shoko shompalo na nenene umucharu chichimemi wale birayo kwa ho batuke hilibia na bonga wangaye wabate hawa sambabate wa yetimbu ya suwa angabini bi umwati yuna lebo lwa na wakima nira chiharu china chimemi atinu bushi ababara hangika hangika ibiyosuke waka matakabi kumushumbimbanu waka hirabi kumatrotuare yangala babandu walibe chumanga kolanga chichahe iluwa wajobe umumaniru chiharu china chimemi atinu hani miasi minji ya leta yita yanga chelukangua kumbe eleta nileta yeshikibwa neru abibiyosuke yabiyo waliba yenga bani mwitu ndekatu lirikundu ebali mu mafini bakaleka boho mahume bwibu niyi batsukare yibwera kuneno bakasundiri omulongo bakatondihirira mwera tondeka ngoko bakatula osali kirushongera kuri basima mukindi kishambolere na sabatu mbuya bakoba jina shukumayo.

Zimetimia ni saa 12 kamili hapa mjini Butembo, sawa na saa 12 kamili kule Uicha na kule Bashu. Karibu kufuatilia Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari wake.

Tumemalizika na kikao ambacho ni kia tatu kia sera za biashara vya kigeni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao hicho kilifanyika hadi Ijumaa ya jana, ambako wataalamu mbalimbali waliushiriki kutoka sera zinazopatikana ndani ya Wizara ya Biashara kwa BNCE pamoja na zinginezo. Katika habari hizo pia ni pamoja na kuweza kufanyika na kikao ambao ni mazungumzo, kikao mazungumzo kwa ajili ya kuishi pamoja kwa wakimbizi hapa mjini Butembo na jumuiya zilizowapokea. Katika kikao hicho wameidhinisha plani ambayo itawasaidia kwa kuweza kusonga mbele katika michakato mbalimbali ya kuishi pamoja nao, na hiyo ilibuniwa mwezi wa Januari uliopita. Ndani habari hizo pia ni pamoja na hali ya kiafya, ambako katika eneo la Uwicha viongozi wamekuwa wakiomba wakazi kuwa makini kutokana na mlipuko wa kipindupindu kipya kia 17 kia Ebola katika mkoa wa Ituri, na huko wameomba watu kuwa na tahadhari, kwani Ituri au Mambasa sio mbali na mkoa wa kwa Kivu Kaskazini. Karibuni.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba mazungumzo ya kina kikao kia tatu kwa ajili ya kujadili sera za kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imemalizika Ijumaa ya jana tarehe 15 Mei mwaka huu tunao kule Kinshasa. Kikao hicho kiliwajumuisha wataalamu wa Kongo na wajumbe kutoka sekta mbalimbali zikiwemo za umma na zile za kipekee, mashirika ya kiraia hata vile na wanamemba kutoka ulimwengu wa kiuniversity na pia shirika ulimwenguni la biashara OMC. Ni kazi ambazo zilidumu siku tano ambako walikuwa kizungumzia namna gani kutathmini michakato na mikakati mbalimbali inayoambatana na kuingia kwa biashara katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na namna gani kudadisi sheria hata vile na harakati zinazoambatana na foroza, vikwazo ambavyo ni vikwazo visivyojulikana kiserikali au vizingiti, pamoja na kutoka kwa biashara katika nchi ya Kongo kwenda katika nchi za kigeni. Hata vile waligusia bweni ambazo ni za kiuchumi, pamoja na kusisimua kulipwa kwa leseni. Kikao hicho kia tatu ambacho kimemalizika hiyo jana Ijumaa kinacho kazi kubwa ambayo ni ya kuimarisha na kukuza uwazi pamoja na kuweza kupigia debe sera za kibiashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kikiwa mwangaza na mwelekeo kwa ajili ya inji ili iwe na ujuzi unaoelekea eneo la juu ulimwenguni, asema Jile Mwilu Mbo akiwa ni mtaalamu anayehusika na masuala ya biashara ya kimataifa ndani ya Wizara ya Kongo inayohusika na biashara hivi vya kigeni. Na ilikuwa fursa kuweza kutangaza pia namna gani uwepo na ulinzi wa ripoti zinazoambatana na kikao kinachotazamiwa hapo karibuni tarehe 28 na 30 ya Oktoba mwezi wa mwaka huu tunao katika njii ya Uswisi kule Geneva, mpako waziri wa Kongo ataweza kushiriki na hata wizara kutoka wataalamu mbalimbali wake watashiriki. Katika usemi wake ndani ya seremonia za kufunga kikao kama hicho kiserikali, Michel Koli, mdadisi wa sera za kibiashara ndani ya shirika ulimwenguni la biashara OMC, alisema kwamba ridhika na matukio au na uandalizi wa kikao kama hiki ambao kilifanyika vizuri, kazi zote zilitendeka kama vinavyohitajika. Kwa mujibu wake, mazungumzo hayo au majadiliano hayo ya kikao kia tatu kuhusu sera za kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaliruhusu kuweza kuimarisha mazungumzo au mijadala kati ya pande zote zilizoshiriki na wenyewe kuweza kuonesha sura iliyo nzuri na inayokuwa ya ukweli kuhusu Kongo Kinshasa katika sekta ya kibiashara. Kumaliza mkutano kama huo katika kwa jina lake waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya, katibu mkuu kwenye wizara hiyo Eugene Mangamanga alijulisha kwamba kazi hizo pia zimechangia kuweza kuidadisha na changamoto ambazo zaweza kupambanwa hata vile na nini wanaotarajia kuhusu kukuza ushirikiano pamoja na kuweza kuimarisha biashara vya Kongo kwenye ulimwengu. Na katika habari zinginezo sasa tunarudi hapa mjini Butembo ambako kama nilivyosema kwenye mkutaso wa habari kwamba kumasa wakazi kubaki katika uhusiano ulio bora
kati ya wakimbizi pamoja na wale waliowapokea hapa mjini Butembo ndio lengo kubwa la mkutano wa umma uliofanyika leo Jumamosi tarehe 16 Mei mwaka 2026 kati ya wadau ndani ya chumba cha mikutano kia ofisi ya meya wa jiji la Butembo. Walikuwemo viongozi wa kimahali, wanamemba wa mashirika ya kiraia, kamati za wakimbizi hapa wanaoishi hapa mjini Butembo, na mwishowe wa kikao na kazi wahudhuriaji waliweza kuidhinisha plani ambayo ni ya kazi iliyoanzishwa au kuasisiwa tangu mwezi wa Januari uliopita hadi mwezi wa Novemba unaokuja, na ni plani ambayo itakuwa kufuatiliwa kwa ajili ya kuweza kuzingatia kazi zitakazofanyika kati ya jumuiya pamoja na wakimbizi hao.

0: au ili wafikie malengo. Gedeon Kasereka kiwa mratibu wa chembe chembe linalohusika na kuweza kukuza usalama ndani ya kabineti ya liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, anasema mawili matatu kuhusu lengo la mjadala huo kwenye mikrofoni ya Kenelson Rafiki.
1: Namna ya kuweza kuleta amani katikati ya familia ama manyumba zenye zinapokea wakimbizi pamoja na wale wakimbizi ambao walikimbia Ruchuru, Lubero, Kaina ambao wako hapa na Ngurujipa. Kwa mwezi wa kwanza wa mwaka huu tulitumika hapa na tuliweza kuona mambo gani inaweza kuleta mizozo katikati ya wakimbizi na watu wa Butembo. Aloro, leo tulikuja kuona sasa nini tunaweza kufanya. Tunaweza fanya ni kazi gani ambayo inaweza kuturuhusu mizozo isikue katikati ya wakimbizi na watu ambao waliwapokea. Alafu leo tulitumika hapa kumeri pamoja na walidere wa kutoa kwa makomite local de development wa societe civile vijana na wamama, ili tuunde pamoja kikundi cha kuweza kutumika kwa kazi hizo na pia kuunda kazi gani tutafanya pamoja. Tunatumika pamoja na hii commission ya gouvernement ambayo inahusu na mambo ya warefugie ambayo tunaita CNR. Tunatumika vile na ONG ambayo tunaita Interpeace pamoja na Union Européenne. Vi pamoja tutaona nini tutafanya katika mji wa Butembo ili kusudi wakimbizi na raia waweze kuikala kwa usalama kabla wakimbizi hawajarudia kwao.
0: Tujulishe ya kwamba mazungumzo hayo yaliandaliwa na kamisheni kitaifa ama kamisheni ya taifa kwa ajili ya wakimbizi wakishirikiana na viongozi wa hapa mjini na shirika la kimataifa kwa ajili ya kuweza, likiwa ni shirika la kimataifa Interfaith ambalo liweza kuchangia kwa kuwezekana kwa mkutano kama huo. Tuende sasa katika shifiria ya Basho ambako watu wawili waliwawa na watu wasiojulikana katika kijiji kia Butondi ni ndani ya ukoo wa Bashu mtaani Beni. Tukio hilo lijiri ilikuwa ni usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa ya jana, wahanga wakiwa mama na mwanaye msichana au binti wake wakazi wa hapa mjini Butembo. Kwa mujibu wa shirika la kiraia kule eneo la Bashu lasema kwamba watu waliotekeleza jambo hilo hadi sasa haijulikani, lakini walitumia mapanga wakiwakuta porini wahanga na kuweza kuwaua hivyo ambako walikuwa wakifanya shamba lao. Maombi Kahongya akiwa presidenti wa shirika la kiraia katika eneo la shifiria ya Bashwa na laani kisa hicho kama mauaji ya watu wawili na kusema kwamba huenda kiambatana na migogoro ya ardhi. Tumsikilize.
2: Nao watu walipatikana na wameuawa na mabandia ndani ya mji ya Butondi mu groupement Bunyuka, na sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kushitumu hicho kitendo na kuomba serikali ifanye juu chini kwa kuwapata hao mabandia ili wapate kuadhibiwa vikali, na tunaomba pia waraia wote wa collaborer na service ya sécurité na kuwa makini kwa kuendelea kushitumu wale wote ambao wanaonekana wakikuwa pamoja na mabandia ili wapate kukamatika na waende ndani ya jela.
0: Na shirika la kiraia la Kongo kitengo ke hapa mjini Butembo linatoa mwito likikumbusha kwamba ujenzi na muradi wa ujenzi wa jumba la utamaduni mize ya hapa mjini Butembo kwa nini unasimama. Shirika hilo limesema kwamba kazi zimesimamishwa na hadi sasa hakuna fasirio lolote kuhusu kusimamishwa kwa kazi hizo zilizoanzishwa mwaka wa 2023. Mratibu wa Sosiko hapa Butembo anasema kwamba hali hiyo inaonesha kwamba huenda kuna ukosefu wa pesa na ni jambo ambalo limekuwa likiingia likionesha kwamba kunayo tatizo kubwa katika ujenzi huo na hatari ambazo ni za kuweza kuuzwa kwa jumba hilo la utamaduni hapa mjini Butembo au ploti ambamo lapatikana. Mumbere Tasi Hali ya Celeste anatazarisha hivyo serikali kupitia wizara inayohusika na utamaduni, sanaa na ulinzi wa rasilimali ya Kongo kuweza kupana fedha ili kazi zisonge mbele na kutekelezwe mchakato huo wa ujenzi wa jumba la utamaduni hapa nyumbani. Tumalize sasa na zile za afya, ambako kule Uicha kama nilivyosema kwenye mkutasaro habari ni kwamba kutokana na mulipuko wa kipindupindu kia 17 kia Ebola katika mkoa wa Ituri, na mkoa huo unaopakana na mtaa wa afya wa Uicha mtaani Beni, viongozi wa kiafya wanatahadharisha wakazi. Kakule Kyusa akiwa supervisor wa mtaa huo wa afya wa Uicha ameomba kufanyike na kazi ambazo ni za kukinga raia, miongoni mkiwemo kufanya upekuzi wa epidemiolojia samahani, pamoja na kuweza kuonesha iwapo kuna dalili zozote watu wapimwe kwenye vizingiti mbalimbali wanaotokea katika kona ambako kupatikana na marazi kama hayo, ili asije yakaenezwa mkoani Kivu ya Kaskazini, asema Kakule Kyusa kwenye mikrofoni yake Delvo Mbayai.
3: Bunia na Oicha iko karibu na watu wengi wanatoka hapa kwetu, washofere wengi, hata population wengi kukwenda kuona majamaa au kufanya biashara, na ile kwa kila siku mchana na usiku watu wako na kwenda kule, na ile inaweza tuletea hii ugonjwa tena hapa kwetu. Tunasema hivi, unaona wakati Ebola ilikuwa kulikuwa mipango fulani tulikamata, si tu wenyewe wanatumika kwa barriere, sema ifasi sasa tuone namna gani tena kwanza kupima moto ya watu safiri, kunawa mikono kila mara, na ile wasione kama iko trakaseri tafadhali sana, lakini tuikamate kwa osirie. Na pamoja na ile tunasema hivi, ma centre de santé de référence ou bien ma centre de santé chinoise inakuwa karibu le long de la route, ikiwa singine wanaona mtu anakuwa na moto, anakuwa mgonjwa na wanamoriente, tukue deja na tuna prepare sale moya inye nakuwa sale ya isolement inye tunaweza vile kuobserve wagonjwa kama wanajikomporte na muna gani. Na muna tena ugonjwa unaonekana hivi, tutasimamisha kwanza kutega au kuua manyama, au zaidi kuguza nyama yote yenye ilishikufia, pana kukula pana kuguza.
0: Na huyo aongeza kwamba kuheshimu kanuni za usafi, unawaji mikono, kutumia alkoholi, kutumia hata majifu ni mojawapo wa njia hizo, wakiepuka kula wanyama wa porini hasa waliojikufia, alisema. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa Kiswahili jioni ya leo. Tukutane tena Jumatatu ijayo asubuhi. Nawatakia weekend njema, kwa heri.

0: Nilishaka ona ile message lakini kuitelecharge. Wapi rezo inaoza?
1: Tena rezo ya Vodacom mekwe.
0: Ah, ni rezo mwia hivi kuitumikisha kache.
1: What?

0: mpaka 0R.
1: Wasikilizaji wapenzi, amjambo, na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupporte katika kazi yetu, na munaendelea kukua fidel kumezo na kurezo yenu ya kila siku, rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana, kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inaba facilité communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone, ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana, Olivier Kakule Mulindwa, ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom, na ninayekuwa mwenye mina bapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama muko wengi. D'ailleurs meme avant nipane numero, mimi naona deja watu wameanza andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapaswa tuloje SMS, ama unatuekrire kwa WhatsApp, ama unatuita tu, tuko tayari kukujibia. Ni 081 44 44 44 8, 081 44 44 44 8. Merci beaucoup. Na mbele ya kuanza emisio yetu, nitawafelicite sana ku baoditere bote ba abone ya Vodacom, gisi mulikuwa mukicheza kumchezo yetu yenye ilikuwa ya force de frappe. Antuka tunasema merci sana. Na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku. Batu baliganye franga sana, batu baliganye pesa, na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita, na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa tena juu yenu, yenyete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena, wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia juu, tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup juu ya kutusutenir. Emisio tu ya leo, tutaisemea juu ya kurapele tena ma activation mbalimbali

maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zina permettre kila mutu kuweza kukosome a moins cher. Donc ku Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi. Hapana, sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilisha kuwa na system yenye tunataya mo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viku na matelefone ya monosim. Utaweza kuwa na telefone yako ya sime moya tu, alakini unaona useme aniko na lazima vile kutia ndani nyingine sime. System ya eSIM ilisha kuwa ku Vodacom na iko. Yani tunataya kama sim elektroniki yenye haionekane, me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema utaweza kuwa fasi kwenye huko, huko na lazima ya huko na telefone ya monosim yenye iko mo rezo ingine, me unataka tia rezo yako vile ya Vodacom, ama uko na Vodacom ataka kuingine telefone, kuko mwaya ya kuintegre ile sime, tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moya, na ile yote iko napitika ku Vodacom. C'est vraiment gratuit. Unafika pale, bana kuaktive nayo. Donc c'est, excusez, iko kitu enye inakute très moins cher. Très, très, très moins cher. Bila kusema mara moja gratuit. C'est, iko c'est comme la SIM. Iko sa gisi tu unauza carte SIM. Alors, ile tunaiintegre ndani, service tunakufanyizia yo gratuitement. Me unakua tu sa mwenye unauza SIM. Et puis tunaintegre nayo kutunitia kutelefone yako. Telefone nyi ilikuwa ya mono SIM, unaona mara moja inaafishe inakuwa double SIM. Sa problem c'est-à-dire kila wakati unakuwa nuko na SIM yako ya Vodacom, na mtu akakutafuta anakupata olia kubeba matelefone mingi mingi. Na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na iPhone, benye biko na Samsung, zile za ma mono SIM balikuwa nasema vraiment. Basi tunapenda tupate ile ile service. Mais si Vodacom tuko na principe moya kusema peuple anaomba Vodacom inafaa. Nye peuple munu naomba ale Vodacom ina realize, na leo mwenye kuna lazima ya ile service anapita tu kushope yetu ya Vodacom afase na Rao Bank. Unafika pale utakuta pale ake mzuri batakufanyizia nani bana kutulia isime yako kutelefone sans problème, na hauta kuwa na shida fulani. Ok, hapa gisi nilibambia tutangalia gisi tena ya kubarapele maaktivasyo ku Vodacom. Na ile maaktivasyo tutaparle ku maaktivasyo internet, tunaparle ku maaktivasyo za maminite tu rezo, wakati katupermetre tena tutaongelea ku ma SMS ainsi de suite. Tukamate kwanza tena ima activation zetu za internet. Disi tunajua ke hizi siku digitalization njo nyiko na kikula. Monde chakua digital, leo internet njo chakua vraiment line. Vodacom iko pale juu yenu, na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu venye ope kunatia ku telefone, unaona gisi biko naenda pole pole. Mu Vodacom hamuna wizi. Vitu mwa vya mzuri. Se, maforfe, zenye ziko ku Vodacom, na nitancha kwanza kuizi maforfe, zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo, tunajua kila siku, gizi chaque dimanche, avec veinite, unaktivaka 1 giga, yenye inaisha, initaisha mpaka 23h59. Donc veinite ukaktive tu ni 1 giga, yenye inaisha ku 23h59, ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation 1 giga Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga kuko giga moya mu 48h, kuna kuwa na 2 giga mu 24h, yote ku valeur ya 50 unités. Nitajirepete. 50 unités ya Vodacom ilisha kuwa na kupatia, soit wenju tashwaziri kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48h, yani 2 jours, ama unakamata 2 giga zenye utatumikisha

mu 24 heures. Na wakati yenye wenju ta choisir uka procéder par étoile 11 11 10 yes. Unaenda pale kwa activation forfait ainsi de suite au pe kutenda fika pale kwenye bana kuonesha. Ama unafika kukabine. Kukabine puisque ba kabine ba wanapita mu syntaxe ya étoile 11 17 10 yes ainsi de suite. Wenju ta mwambie si unakia na 50 na 0.5 yako. Valeur 50 unité. Wenju ta mwambie soit unipatie 2 gigas za 24 heures, soit unipatie 1 giga ya 48 heures, inafatana na matimizi ya kila mtu. Mena, tunaendelesha avec sa unité ku Vodacom. Vodacom ikuna kupatia 4 giga. 4 giga akosome mu 48 heures. 4 giga, zenye unakosome mu 48 heures, Vodacom inakupatia. Mena, kama uko na 150 unité ku telefone yako ama ku kabine unasema unaenda uza valeur ya 150 unité ou bien uko na M-Pesa yako unasema mimi naactive ya 1.5 Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72 heures. Donc 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72 heures. Donc buna constater que internet inakuwa sasa ya bure ya bure ya bure ya bure ku Vodacom. Inakuwa ya bure. Aloro, na masiku zengine, apart dimanche, masiku zengine, 30 unité ku Vodacom inakupatia ka 1 giga, yenye inaisha ku 23h59. Donc, ili kobitu wenye viko ku Vodacom, na wakati viko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashu angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe, unasema ntuka, mina penda nifanye hivi, itadependre na wei. Sasa, hapa zile kwa maforfez zenye tumekupatia, mena parlore ya maforfez zenye zinafanyaka 30 jours. Tunaparle kwa maforfez zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile maforfez zinapitikanaka kwa syntaxe mbali, dizo kwa par service mbali mbali. Ukaingia mu M-Pesa, M-Pesa 2.5 dollars, donc 2.5. Kamu kuna de valera 2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mina active ma forfait za 30 jours, deja 2.5 takupatia 2.5 giga za kuitilize mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani 5 dollars itakupatia 5 giga za kuitilize mu 30 jours. Mina kumbuka, ba niko na barafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza seme sasa Papa Olivier, muturudishie ile nani, ile 5 dolare, ile majiga za 5 dolare za valeur ya 30 jours. Na gisi tu nilimambia niseme siye tuko na principe ya kusema peple naomba, Vodacom ayu natimiza. Vodacom, gisi peple yao iliombaki kasema, majiga za kuanzia ku 5 dolari menebo Vodacom ayo nenda shukishi nancha ku 2.5. Mimi nasema ile iko uniquement par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa unafika tu ku nani 2.5 inakupatia 2.5 giga, 5 dolari inakupatia 5 giga mu 30 jours. Maintenant, tulisha réajuster vile ma forfait zetu 10 dollars, wakati nyuko na 10 dollars ku M-Pesa yako, mimi nasema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna 10 dollars yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec 10 dollars 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec 20 dollars Vodacom inakupatia 42 giga. 42 giga zako zenye bana kupatia ku 20 dollars mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku telefone yako unapasse par étoile 11 11 10 yes, sa problème unazepata. Maintenant, avec 25 dollars Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una naviguer nazo sans problème, na zile ziko kupitia M-Pesa. Wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sa problem. Nani 30 dolar inakupatia ka 70 giga. Na ile 70 giga validite yake ni 30 jours. 50 dolar ni 120 giga. 100 dolar inakupatia 270 giga.
Msikilizaji mpenzi, hakuna ingiteza kuofrire mye kushinda Vodacom. Haiko. Na ile wakati nyuko natumikisha Vodacom, wepe kuna jisikia kamuzuri na unona ke kila kitu yako yote na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par MP, dizo par MPSA. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya MPSA, iko fasoa kukusaidia we kuuza maforfe zako amwendre ku. Ju, gisi munajua, ikuwe kila kitu yote ku Vodacom inakuwa katujure valia dolar. Kome leo, gisi to, iko, leo kasemu nuza par example sa unité mu MPSA, kamu kona fra kongole tu, deja utakuwa, itakuwa tu valeri ya 2350, 2350 fra maramuina kupatia valeri ya e dolar. Donc, kama ni 0.5, unangalia tu nakamati le 2350 divise par 2, njo valeri nye itakukatako. Donc, unité, ukapenda kuiuza moins cher, kama utauza sa unité ku Vodacom par MPSA ni 2350. Bon, senyu tenda ayer, utakia konstateke inakukula sana. Naam, kama unayua kia uko na karte sime yako, hawia iaktive ku Vodacom ni wakati. Tuko na bafrere betu, nozaja, wanakuwaka na viko bie na bie, na majile zetu, banapitaka fasi yote. Tulisha kaweza kubadisponibilize na kubatia fasi yote. Fasi kwenye banapashwa pita, na kote kwenye banapita, unapashwa mkutu na musimamisha kaka. Nisaidie unitilie simu yangu ku M-Pesa batakutilia. Na kama unapenda ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi ma service, kama unapenda ukie swape, kama unapenda ukie largir compte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia ku shop yetu sa problem afasi na Raw Bank. Ukishafika pale bata kusaidia na kukufanyizia bitu kama unapashwa, kama unapenda. Piske kwetu tu kuna principe moya, le client est roi. Na kila client, piske ile njo rezo de vivre ya Vodacom, ni client. Pe importe, kitu gani nyuna recharge kama ni ngapi, ukwenu unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, ile njo jikunacha Vodacom ina marche, na sherti, ifo tunakutrete kom eroa, piske wenju unaacha, siye tunavivre, wenju unaacha, siye tunaendelea. Donge pamoja na Mungu na weye, njo inaacha Vodacom inavivre. Na sherti wakati njuna fika, kutulomba service, antuka usijisantiri jene, unaingia, unakuya, tutakutumikia, jukazi yetu njo ile, siye tuko bafanya kazi venu, na nye njo ba bose wetu, alor inompaka kutumikia bose mzuri. Voilà, ile njo nteza sema kwanza, juu ya ma forfait internet, metuko tujuru alinye, ma forfait ni za mingi, na wepe kuna posha penda kujifunza ta mingi, unapita tu mu ons, unakamata activation, unajifunza piske Vodacom ayo masentakse yake, ilisha katia masomo pale, na kila mtu wote anapaswa jifunzia pale. Mena, tu parle kwanza tena kuma forfait minute, ma forfait za minute donge za kuita za tu rezo. Manake ujue kizi siku kama wakati yenye uko na unauza initea kwa mtu unaenda ku kabine, usijisumbuke kusema tena unauza tu ma forfait za kuita Vodacom hapana, kwa naita tu rezo. Donc unasema mimi nakuya uniaktive munitumie za tu rezo. Ile tu rezo, msikilizaji mpenzi, kama kuna vei unité yako ku telephone, forfait tu rezo inakupatia ka 2.5 minutes. Ma minute 2.5 deja vei unité, wanakuongezea mo 15 SMS, wanakuongezea mo 15 mega, kisha unakuwa na bonus ya nui. Donc ile mapel za kuita busiku de 1h du matin à 4h59, banakupa tena 15 minutes ya bure moyenne vei unité. Nazo ziko na validité ya 24h. Avec vei unité, kasema mimi nauza niko na vei unité, dizo valeri ya vei unité, amu nafika tu kukabinu seba kutumia za valeri ya vei unité ya tu rezo, Vodacom itakupatia 4.5 minutes, banakuongezia 30 mega,
wanakupa 30 SMS, plus wanakupa bonus ya 20 minutes, bonus ya kuita maminute zile za busiku, za kuanzia 1h du matin mpaka 3h59, ku 30 minutes nazo ziko na validité ya 24h. Avec 50 unités, Vodacom anakupatia 8 minutes, wanakuongezia yako 80 mégas, wanakuongezia yako 80 SMS, wanakutilia bonus nuit 20 minutes. 20 minutes zenye wanakupatia zenye wewe unapaswa ita de 1h du matin mpaka 3h59 moyenne 50 unités na validité ni 24h. Maintenant, si nous avons na sa unité, yani 1 dollar, Vodacom maramuna basculer inakupatia validité à 72 heures avec 1 dollar banakupa 16 minutes za kuita tout réseau tenyo na penda ya Mkongo, banakuongezea 120 mega, banakuongezea 120 SMS, banakupa bonus ni 30 minutes zenyo na pasha ita de 1h du matin, dizo de nani de 0h 1 minute mupaka 4h59 unaita tu batu sa problème pendant 3 jours donc 72h. Maintenant wakati nyume kwa deja na 150 unité Vodacom na basculer inakupa validité ya 7 jours donc uko na 150 unité yani 1.5 kubenye banauzaka par Mpesa. Bana kupatia 22 minutes, plus 150 mega, plus 75 SMS, bana kutiria bonus ya 30 minutes nui, moyenna 1.5, me validité na kuwa ya 7 jours, une semaine, wapeke nuku na jere, 1.5 yako, ile 22 minutes, na huku na jere, pole pole. Avec 300 unités, yani 3 dollars, Vodacom inakupatia 42 minutes, inyo na jere pole pole. Inakuongezi yako 250 mega, inakuongezi yako 150 SMS, mwayena 7 jours na huku na zijere pole pole, huku na itabatu yako, naandika ma message. Donc, 3 dollars, yani 300 unités na kujere mu 7 jours. Huku naandika, huku pale na ma mega zako, nakuwa na ma SMS, yani huku na huku komble. Uko komblu kuna maminite, unakuwa na maSMS, unakuwa na mamega, inakuwa kitu ya komble. Mena, sa tunakia fika mena ku 5 dolar, 5 sa unité, inakubasikile maramoya muvalidite ya 30 jours. Yani, avec 5 sa unité, 5 dolar, unapashwa kuwa deja na 30 jours de validité, mevodakome inakupatia 75 minutes, yani 1h15 minutes, bana kuongezi yako 400 mega, bana kuongezi yako 200 SMS, zenye Vodacom na kupatia mu 30 jours. Mena, avec 10 dollars, Vodacom na kupatia 152 minutes, zenye bana kupatia, bana kuongezi yako 1.5 giga, bana kuongezi yako vile ma SMS, zenye unakosome mu 30 jours. 30 jours, na uko na kosome 20 dollars bana kupatia 310 minutes bana kupatia 3 giga bana kuongezea vile na ma SMS zenye unakosome mu 30 jours sa problème avec 30 dollars dizo 30 dollars uko na 450 minutes unakuwa na 3 giga unakuwa na ma SMS ale unafanya 30 jours na uko na kosome donc muna trouver que ku Vodacom cette fois-ci kila kitu yote iko ya chini. Afete, imagine we mwenyewe. Uko tu na 150 unité yako. Bana kupatia 20 minute 15 mega, 75 SMS. 7 jours nuko na bijere pole pole. Unakuwa nuko vraiment au comble. Avec 10 dollars unapata 150 minute unaongezeka. Nani unapata 1.5 giga unaongezewa kwa 200 SMS. Wepeke uko na bikosome. Iske seli ni krezo. Yenye kuna kupatia vitu venye viko meyer. Tu parle epe kuma SMS, ma message. Message na iko vraiment moyen facile ya communication. Piske, muma SMS, ukakuwa na valeur ya 5 unité. 5 unité, ma unité 5, Vodacom, inakupatia facilement 40 SMS.
Donc kama kutuna 5 unités ku telephone yako unafanya tu étoile 1.

04 etoile unatia 5 10 yes pale pale wanakupatia 40 SMS zenye ziko na validity ya 48 heures. Mena kama unafika tu kukabine ba kabine banafika katu na mwambia mina kia uza 40 SMS ale wanakutumia zo tu ni bei chini. Avec di unité, ma unité 10, Vodacom inakupatia ma SMS 100, validité 48 heures, 100 SMS. Na tu unafanya tu étoile 1104, étoile, unatia 10, 10, yes, ale banakubamba, nani, 100 SMS. Avec 15 unités, unapata 160 SMS, 15 unités, 160 SMS, validité 48 heures. Wakati nye uko na veinite yako, kutelefone yako, ama unenda kukabinu seo munuza, nani Valere Donge, ma SMS za veinite, batakupa 250 SMS, 48 heures, 2 jours na muko na ongea. Sirtu bafiase, iko kop, iko opportunite, muna kwaka naandikiana titi, piske, boba fiase bawa hawalalake, ni kuandikiana tu, unakia santire kia Vodacom na kufasilite maongezi, na utafika kuatua yenye utaongea na mtu wako jiska sijui sangapi pa kuna choka. Vesengi nite banakupatia 500 SMS. Na ile 500 SMS unafanya tu etoile 1104 etoile. Vesengi 10 yes ale unapata 500 SMS. Mena 50 nite nayo inakupatia 500 SMS. Me inakushanje validite na kuwa musengi juru. Donc, hapa munaona ki avec 5 unité ni 500 SMS, me validite ni 48 heures, yani 2 juru. Me avec nani, avec 50 unité, unapata 500 SMS, me zinakuwa muvalidite ya 5 juru. Facile tu, rafatu étoile, étoile 1104, étoile 50, 10, yes, 5 jours na uko na tumikisha 500 SMS. Afete, Vodacom bitu ni ya mingi sana. Kusema vrema tuta ongelea kila kitu hapa, hatutaweza kwa hii wakati. C'est pourquoi tunawasiplie, tunasema mupoke kwanza vile venye, tumebapatia. Na kama uko vrema na ulizo, kama uko vrema na demande yako, nimero yetu kuwazi 081-44-44-48. Na kama uko na lazima ya service yote ku Vodacom, fika tu kushope yetu sans problème tutakufanyizia. Na mine endele tena ni kaisiste, mina bambia kama eSIM, yani sim elektroniki iko disponible ku Vodacom, fika pale na utangalia gisi banakufanyizia. Na nitendelea tena kubambia nye venye muko na lazima ya masima aja, zani masima za kufanya M-Pesa, unafika tu na tukontakti, unafika kushope yetu, unapase command, c'est gratuit. Muta sibadanganya ki okarte simu yangu ya M-Pesa nipe hotel de dolare, no, c'est gratuit. Mwenyanga linapenda kukauzisha, kukumukula franga, bo, wewe na nchuna penda, mese gratuit. Na vale wa maalimantasyo, wa mabutike, wa mabistro, wa manani, tuko na sima nye tunataka mo, marchand. Sim marchand, yenye tuko nao nye na kuwaka kumabutike, nye inakupermetri unauza par M-Pesa. Ukafika kureoboti, unauza mukati yako, sa problem, unafika kusipermarché alfa, utauza tu, sa problem, utafika kumabutike za mingi huku muvile fasi yote zisha kwa na afisheko ile numero. Unauza sa problem, ile inapermetra kukwe kofida. Batu wasijuko na franga katunafika katuri se kombie, unapapa, unatuma. Vile bilishaka evolie fasi mingi. Siku hiko kusa kumainji zengine, mtu tu unaendaka, swa tuko na M-Pesa, ama unakuwa tu na karte yako. Na vile mkwena munajua kama, karte Visa, iko disponible ku Vodacom, pour multiple service unakia tu tunakuaktive, c'est gratuit. Donc Vodacom kuko bitu mingi. En tout cas tunawashukuru tena sana, tunafika kwa mwisho wa emission yetu kwa siku ya leo. Mbele ya microphone ni ndugu wenu wa kila siku
Olivier Kakule Mulindwa ninayekuwa humble serviteur wenu. Merci.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu. Kwa leo tunazungumzia kazi ya kamati ya usalama ama Comité Local de Sécurité. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama décret 2244 inazungumzia kuundwa na namna gani kamati ya usalama inatumika kwa ajili ya kupiganisha usalama ndogo kwa kuhusisha watu wote bila ubaguzi. Namna gani raia wanajihusisha na marekomandasio zinazotoka katika vikao vya kamati ya usalama? Na kuwa laksoni mbake kwa utangazaji wa kipindi hiki, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, katika kipindi ya leo, tutaanza kwanza kusikiliza maoni ya ndugu Nick Junior, anakuwa moja kati ya vijana kutoka kundi la vuguvugu la Lucha. Tutasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapua, anakuwa moja kati ya wa family leader, na kwa mwisho tutasikiliza maoni ya shirika la raia na ndugu Joseph Sabuni. Mpendwa msikilizaji, nao unaweza changia kwa kipindi yetu ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 70 40 28 27. Tuanze na we Nick Junior, namuna gani kwanza comme jeune muna jiimplike kufanya masuivi ya marekomandasyon zenye zinatoka kukamati ya usalama ama conseil de sécurité?
1: Siye kama ba jeune activiste, yenyewe tunajikazaka seke tunawezaka kurapele kila mtu ku responsabilité yake. Par exemple, wakati bandi anafika mkartie, ni kwetu siye kama ba jeune kuweza kualerte police. Wakati tumealerte police, kama haikuye kufanya intervention, echeki haitakuwa non seulement ya police mais itakuwa yetu sie vote parce que tuko mwile koro ya sécurité. C'est pourquoi kurapele kila mtu mwenyewe iko composante mwa ile conseil ya sécurité kuma responsabilité zake.
0: Na shukrani Nick. Bi Brigitte, enanyi mnafaa même chose?
2: Tunaanza kufuatilia nini lisema hivyo, kama lisemeka ile jambo, wapi waliweza kutukaripia sisi kama raia, hatukufanya pia kazi yetu vizuri. Na sasa tutaikaa, tunapima kuongelea hiyo jambo kati yetu, nini tena tutafanya.
0: Bon, nikipenda nijue Nick na Bi Brigitte Patapoa, maaksion gani individuel ambao mnaweza kufanya kwa ile processus na matokeo na kuwa gani? Nianza na Nick Junior.
1: Mie kama kibinafsi, mi nawezaka kukompere pamoja na wakuu ya serikali, naweza kuwa ku police ama naweza kuwa ku armée. Kama kuko jeune mwenyewe walibana arbitrairement, mi naweza enda ku police hata saa hii wanawatosha. Naweza kuwa hata kama ni kutede hata ku service gani wanatoka. Ya pili yenye mi nafanyaka mie personnellement, najikazaka kusensibilize bandugu benjangu ba mouvement citoyen, kuwafundisha kwamba kuna maaksio fulani fulani zenye hatuwezi fanya. Par exemple, maaksio violent hatuwezi kuzifaa. Tunabanda par exemple ni mtu ni bandi ama ni suspect, tumuchome? Hapana. Ile
0: Bi Brigitte, unaongeza na we
2: ile kaya wa dependa militaire mu quartier Tamende mu ville ya Beni, par exemple wenye wanalala mu marie na ma avenue en face ya Ozakaf, na wanaokipe meme na bureau administratif ya quartier Tamende, wale walifikaka na hawapoki yake. Il fallait kukumbusha wakuu viongozi wale wabwanabo walianguka ku champ de bataille na wiko napigania inchi, wenye watakuwa wangali mu droit zao tuwarudishie ma droit zao. Leo ni furaha kubwa sana kisha malalamiko za wengi kuzipandisha appli de 80% wenye wiko pale wanisha anja recouvrer salaire za wa umezao.
0: Shukrani mpendwa msikilizaji, unaweza changia kipindi yetu ku 09 70 40 28 27. Kwa sasa tusikilize mtazamo ama analizi ya ndugu Joseph Sabuni toka shirika la raia. Jambo.
3: Sijambo.
0: Unasikiliza maoni ya Bi Brigitte Patapoa na ndugu Nick Junior, unakuwa kwanza na mtazamo gani kuhusu matemoyaji ambao unasikia?
3: Seles ina ni approach ambayo inakuya pa sasa, ambayo haikukua kambele, na gisi inakuwa ni difficile peut-être kila mtu kujua au même moment. Na ndio maana kwa leo sisi kama shirika la raia membre wa CELES a collaboration avec le commandant de la police soit le service sécuritaire, tuko nazunguka mu quartier kusikiliza communauté, kuleta ma recommandation mais aussi na kuwapeler à mettre en pratique zile ma recommandation ambazo zimefaa, parce que ça fait 2 mois tumezunguka mu 4 quartiers. Tushakamata programme ya chaque samedi mu point chaud ya kila quartier tunakuwa kanaikala. Maintenant ile objectif ya kuikala mu quartier ya kusikiliza communauté ni ku accompagner ma service sécuritaire mais aussi ku appeler population kujua nini ambayo selese inafaa na selese ni nini, na kama nabo viko na nia gani contribution yenye wanapasha kuwa nayo kule mkartier, wanapasha leta purke kasamble tuweze kutafuta amani na kureduire omwe makofli fulani fulani ambayo zinatukumba katika komine Mulekera.
0: Alors à quel niveau population ina impliqué mon processus à formulation à ma recommandation au CELES?
3: Bon, niveau ya kwanja ni par rapport na siye wa membre population va représenter population ku participer ku zile ma réunion, ni tunaendaka participer mule kuleta maoni na ma recommandation mapendekezo za population, parce que notre rôle c'est consulter d'abord la population na tunenda sema yale ambao population imesema. Donc sisi kama wa responsable ya ma structure communautaire tunongiaka na communauté, na sie kwetu sasa tunenda mwile réunion ya CELES, tunenda ongea yale ambao communauté letupatia, na njo maana a travers ile maoni ambao tulitosha mu communauté kuiletea wale wa membre wa CELES, na njo maana tulileta ile programme ya kuzunguruka mu quartier, wale wa responsable ya service sécuritaire baende jiimprégner mu situation na yale ambayo tunasemaka mu communauté.
0: Des fois kunaweza kunakuwa nikisema kama niseme mzuri méfiance pour certaines populations, kuna toka ma recommandation mu CELES mais sur terrain wanasemble ku méfier ile ma recommandation, na wanaweza kuwa juu ya nini?
3: Bon, ya kwanza ni par rapport na performance. Unaona wakati mtu ana sie population tunapendaka réponse yenye ko rapide. Na faire sécuritaire, il faut kama kuna kwa alerte sécuritaire, il faut kuna kwa réponse yenye ko rapide. Maintenant mbele ile ma réponse azikukuaka. Na njo maana kwa leo kama CELES hayasikilikana na haikala mzuri, c'est parce que vangali na ile prétexte ya zamani kusema no vale tu havafaki kazi yao mzuri, vale havatusiki yake, na njo maana tuko na sensibiliser population kujua ke meme apare kualerte président wako wa structure communautaire jeunesse CLPD CPDK CAC zile zote kama structure communautaire wepe kuna pashenda na kubiro unaenda jeleza na utaona ile ma service soit vale va responsable va kuleta réponse ku question sécuritaire banapasha ji déplacer na bana jimprenye, parce que souvent nabo banasemaka haiko ba malaika sabe ko mbiro kama habajue kitu habaezi weza kujimprenye ku station. Mais ça tunaleta détail yote wewe tamu kaje na unapasha fika kumkomine unaonana na burgomestre unamuelezea shida ambayo konayo na kuturwa burgomestre naye gizi amesikilia mkinyo ya wewe mwenye ulileta ile alert naye ni kwake kuestruire ile ma service comme nani sécuritaire kufanya ile kazi kufuatilia kila kitu.
0: Nini naomba inafanyika kwa ku permettre que ba jeune ba femme na ba leader communautaire ba j'ai impliqué davantage ma suivi ya ma recommandation ya CELES.
3: Bon, ya kwanza ni kupenda kwanza pays yetu a général, kama hauna ile esprit patriotisme yote na kwa kaburi. Ya pili ni kuwa ouvert kuma service, kwani wakati hatutokele ma service, wakati tunabakia na vitu hawatajua kitu. Mais aussi kuma service il faut nawa nakuwa très professionnel. Wakati mkaaji anakuwa na malalamiko, il faut vana appliquer ju population iko besoin na réponse yenye ko rapide.
0: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo Usalama Wetu, ambao tuliweza kusikia matemwanyaje ya raia kwa yale ambao wanafanya kwa kupiganisha ama kwa kujihusisha na kazi ya kamati ya usalama. Nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 70 40 28 27. Mulikuwa nami Lakson Mubake, kwa heri.

0: facilité, même dans le ventre du poisson.
1: Tuna salimia ndugu na dada mahali ambapo mnatufuata mbali na karibu, mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi chenye kipendelevu, ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho kinacholetwa kwenu kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tunapatikana Vungi, unatoka ku station Takenga, unaingia kuriki Shasa, unakamata ile risala, unafika fasi ya garage ya mavoiture, unadepase, unafika ku residence ya muziki nyeo. Après residence ya muziki nyeo utakuta jengo kubwa iko na rangi nyeupe, unavuka kidogo tu ni parcel ya pili, kisha chini kuko ingine nyumba nzuri iko na rangi presque karote, unashuka pale ni kule kumwisho mahali ambapo tuko tunakusanyikia ndani ya matayarisho yetu tukingojea kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96 09 94 04 73 96. Tutaomba Mungu. Upewe sifa Bwana wetu Yesu Kristo kwa neema yako kubwa ambao tena umetujalia mjurni ya leo na ndani ya wiki mzima. Tunasema aksanti, umetushurulikia, umeshurulikia afya zetu, umetuepusha na hatari mbali mbali. Tunasema aksanti. Wakati kila mmoja amefika nyumbani na ameketi kando wa radio yake apate kusikia maneno yako, umupatie masikio apate kusikia ile ambayo roho iko naambia makanisa. Ondosha moyo wa jiwe na uweke moyo ya kuamini, moyo ambao unaweza kupokea neno lako na kuzaa matunda. Tunajacha kwako sababu kazi ni yako, mujina la Yesu Kristo, amina. Tutasoma tu pale ambapo tuko nasoma ndani ya kitabu cha Waebrania. Waebrania mlango wake wa kwanza, tunaanza shairi yake ya kwanza. Waebrania mlango wake wa kwanza, tutakamata shairi yake ya kwanza na shairi yake ya pili. Maandiko nasema hivi: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ni pale njo tukingali, ndugu msikilizaji, tukingali tunachochea ile hii andiko ya kuonesha kwamba zamani Mungu kwa namuna nyingi na kwa njia nyingi alisema na baba zetu kwa njia ya manabii. Baba zetu wa agano la kale, Mungu alisema nao, Mungu alikuwa anaitilize manabii kusudi baba zetu waweze kupata maorakle za Mungu. Mungu ndani ya nyakati za mwisho ametuzungumuzia ndani ya mwana wake. Ni pale njoo kwenye tukingali, ndugu msikilizaji, tulivoonesha kwamba mui autrefois temps ya Ancien Testament manabii wote walikazia kitu kimoya, message principal yenye walikuwa nayo ilikuwa kuhusu ujio wa Masia. Mungu ndio alikuwa wa kwanza baada ya anguko ya mwanadamu. Mungu akaonesha ya kwamba uzao ya mwanamke itaponda kichwa cha nyoka, nitaweka uadui katikati ya uzao wako nyoka na katikati ya uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke utaponda kichwa chako na wewe utamuluma kisingino. Bwana atusaidie sana. Munenda ona wakati yenye ndani ya Jean chapitre 1, acha nisome pale kusudi tuweze kuendelea zaidi. Jean chapitre 1 nikamate hata pale ku verse yake ya makumi mbili, makumi ine na moja juu ya kukomboa muda. Tuanze ku makumi ine. André, le frère de Simon Pierre, était l'un de deux qui avait attendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. 41. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. Il les conduisit vers Jésus. Jésus les regarda et dit: tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Kepha, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre à Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Bwana tusaidie sana. Philippe, wakati alimwendea Nathanaele, tumiona namna gani ku verse 40, André, ndugu ya Simoni, maandiko nasema ya kwamba alikuwa mmoja wa wale wawili ambao alisikia maneno ya Yohana wakati alisema: tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Wale ambao walifuata Yesu, akakutanana kwanza na ndugu yake Simoni, akamwambia: tumepata Masia, tumeona Masia, tumeona Kristo, ule mwenye alikuwa anatabiriwa na manabii, ule mwenye alitabiriwa ndani ya ile nyakati ya autrefois, tumemuona. Bwana asifue sana. Wakamuongoza kwa Yesu. Yesu alipomtazama akamwambia: wewe ni Simoni mwana wa Yona. Akampambanua ile njo alama ya Masia, le discernement des esprits. Anasema: wewe uko Simoni mwana wa Yona, utaitwa Kefa, maana yake Petro. Kesho yake Yesu alipokuwa lakwenda Galilaya, akakutana na Filipo, akamwambia: nifuate. Filipo alikuwa wa Bethsaida, muji Andrea na Petro. Filipo akakutanana na Nathanael, akamwambia: tumeona, tumepata yule ambaye Musa aliandika juu yake katika Torati na manabii walimzungumzia. Njo ilikuwa message principal ndani ya ile wakati wa zamani, wakati yenye Mungu alikuwa anazungumza na manabii. Wote walitangaza habari ya Masia, wote walitangaza ya kwamba Kristo atakuja, ikwe Moise, ikwe tous les prophètes. Message principal yenye walikuwa nayo, yenye Mungu aliba inspire, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mungu aliba inspire, waka répéter la même promesse jusqu'à ce que ile promesse ilienda kuwa accompli. Mwangalie hata mwanamke msamaria ndani ya Jean chapitre 4, wakati yenye kuna zungumuza na Jésus, wakati yenye Jésus alikuwa amempambanua kuna zungumuza na Jésus, ku verset 25, la femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Wakati nye walikuwa muentretien na mwanamke msamaria, mwanamke msamaria akafikia kuavue, akaambia Jésus, akasema: mimi najua kwamba Masia anapaswa kuja, yule ambaye wanaita Kristo, na wakati atakapokuja atatutangazia maneno yote. Yesu akamwambia: ni mimi ninayekuzungumzia. Aliona timiliko ya andiko. Yesu alikuwa njo ule Masia mwenye alitabiriwa au cours du temps de l'Ancien Testament. Ilikuwa periode ya murefu, na Mungu alituma manabii kuma wakati mbalimbali, na Mungu akaba expire la même chose, baka prophétiser kuhusu kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
2: Bwana tusaidie sana. Muangalie hata hii profesia ya Moïse, revenons un peu là-bas. Profesia ya Moïse ya Deutéronome chapitre 15. Deutéronome chapitre 15. Ku verset yake ni chapitre 18 verset 15. Andiko inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 18 shairi ya 15. Ni promesse ambayo Mungu aliinspire Moïse. Bwana Mungu anasema l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendais plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Bwana tusaidie sana. Anasema, nitasimamisha katikati ya ndugu zako, nabii kama wewe, nitaweka maneno yangu katika kinywa chake, na atawaambia na atawaambia yote ambayo il leur dira tout ce que je lui commanderai, na atawaambia yote ambayo nitamwagiza. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Ni kumulima wa Sinai, wakati unasoma ndani ya Exode 20:18, revenons un peu là-bas. Mbele tuweze kuingia mukilindi. Exode chapitre 20 verset 18. Ni Israël. Tout le peuple attendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Wanasema, wakati yenye makutano, walikuwa wamekusanyika kwa mulima, wako wanangoya, wako wanachunga Mungu ashuke, Mungu abazungumuzie. Watu wote walikuwa wamekusanyika, wakanja sikia sasa ngurumo, wakasikia sauti ya baragumu, wakaona moto, mulima imewaka moto. Kwa ile tukio, taifa bakatetemeka na bakasimama mbali. Wakaambia Musa, basi wenju zungumuze na sisi na tutakusikia, lakini Mungu asiseme nasi kusudi tusikufe. Juu ya hii demande yenye balifanya ile siku kumulima, njo vile Mungu akaleta ahadi kubwa ya Deuteronome 18 verse 15 ya kwamba nitawasimamishia katikati ya ndugu zao nabii kama wewe, na ule nabii nitaweka maneno yangu mukinywa chake, na mwenye hata sikia yule nabii atakatiliwa mbali na watu wake. Wakati unasoma Deuteronome chapitre 34 verset 10, Jésus-Christ anakuwa déjà promis comme prophète yule nabii wa Deuteronome chapitre 18 verset 15. Na Mungu anaambia Musa ya kwamba ni ule nabii njoo ataweka ndani yake, ataweka katika kinywa chake maneno yake, na peple ote wanaitwa kusikiliza yule nabii, na mwenye hata sikiliza yule nabii atakatiliwa mbali, atakuwa exterminé de son peuple. Bwana tusaidie sana. Wakati Mungu anasema juu ya Moïse ku Deuteronome 34 verset 10, iko anatapa Musa. Anasema, il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu la voyait faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges et pour tous les prodiges des terreurs que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Maandiko inaonyesha ya kwamba hakukonekana kamwe katika Israeli nabii wa kufanana na Musa. Mwenye Bwana alijua uso kwa uso. Hakuna mwenye angeweza kulinganishwa na Moise kuhusu alama na miujiza ambayo Mungu alimutuma afanye kwa nchi ya Misri, zidi ya Farao, zidi ya watumishi wake na zidi ya nchi yake. Kuhusu miujiza ya uoga ambayo Musa alifanya kwa mkono wa uwezo mbele ya macho ya Israeli yote. Ndani ya Israeli mzima kulikuwa hakusimamaka nabii wa sawa Musa. Mwenye Mungu aliweza kumjua macho kwa macho, uso kwa uso, kwa njia ya miujiza yenye Moise aliakomblire pale Egypte, za miujiza ya oga. Watu wote walishangala na walitetemeka. Une fois Mungu anapromettre ndani ya Deuteronomy ya kwamba sasa ndasimamisha katikati yako, katikati ya ndugu zako, nabii sawa Musa. Mu Israel, depuis tout le temps de l'Ancien Testament, il est période ya autrefois yenye Mungu alizungumuza kwa njia ya manabii. Moïse alikuwa un grand prophète. Alikuwa un grand prophète. Na bengine ba prophète balikuwa wanajireferer ku Moïse. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, alijireferer ku Moïse, akajireferer ku tous les prophètes. Moïse alikuwa un grand prophète. Dans l'Ancien Testament, Moïse, Mungu anamshuhudia. Mungu alionekania kwa Musa. Musa aliona colonne de feu. Musa alipata commission mu colonne de feu. Bwana tusaidie sana. Alikuwa un grand prophète de l'Ancien Testament. Même après sa mort, baada ya Moïse kumaliza kazi, Moïse alikuwa anasomewa mu Israël. Alikuwa anasomewa. Sasa Mungu anasema ya kwamba juu umeogopa, umeogopa moto, umeogopa tetemeko, umeogopa ngurumo, umeogopa sauti ya baragumu kumulima, umesema ya kwamba nisisikie sauti ya Bwana Mungu kusudi nisikufe. We Musa njuko unasema sasa ndavasimamishia nabii wa kufanana Musa katikati yenu, katikati yenu. Na ule nabii karakteristike kubwa yenye anakuwa nayo ni Mungu anaweka maneno yake mukinywa cha ule nabii, peple bote waweze kumusikiliza. Bwana wetu atusaidie sana. Peple bote waweze kumusikiliza. Bwana atusaidie sana. Mes frères bien-aimés, hii ni promesse yenye ilikuwa accomplie mu ministère ya Bwana wetu Yesu Kristo. Manabii wote walitabiri kumuhusu avant de revenir ku ile grande promesse. Manabii wote walitabiri kuhusu Jésus Christ. Bakuwe ba Samueli isitoku tunabaelezea, bakuwe ba Moïse, ba Ezekiel, wote waliprophétiser juu ya venia Jésus Christ. Na mubale wote, hakuna mwenye alipokea ile promesse, hakuna mwenye alifikia kusezir akomblisema ile promesse. Wote walikuwa nakufa masia na haya fika, walikuwa naona ahadi kwa mbali, wanaisalimia. Conformément na Hébreux chapitre 11 verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vote walikufa ndani ya imani. Vote walikufa na wapokea mambo ambayo yaliahidiwa. Vote waliona kwa mbali na vote wakayasalimia. Bwana wetu atusaidie sana. Vote walikuwa nakufa wanaenda kwa rekei verse père, wanaenda mu séjour de mort. Vote walikufa na tumaini ya masia. Na deja dans l'Ancien Testament, utenda ona ndani ya écriture. Tukamate Zakari kwanza avant tuingie mu Osée, tuanze mu Osée. Osée alikuwa ameleta promesse ndani ya Osea. Osée alikuwa naye vile vile. Mungu ameleta Hosea amesema hii kitu ndani ya Hosea chapitre 13 verset 14, ni promesi ya kabambi sana. Anasema je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Oh mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Anasema nitawakomboa na nguvu za adeze. Nitawakomboa na mauti. Hii ilikuwa promesi deja dans l'Ancien Testament. Ilikuwa inahusu watakatifu wote wa agano la kale wenye walikufa ndani ya tumaini ya ujio ya Masia, sababu wote walikuwa wanakufa walikuwa wanaingia mu séjour de mort. Na promesi nasema ya kwamba nitawakomboa na uwezo wa adeze, nitawakomboa na mauti. Wakati yenye Zakaria nda plus loin ndani ya Zakaria 9 verset 11, Zakaria anasema hivi: et pour toi à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Ilikuwa ni promesse déjà. Mungu ameonyesha kwamba atawa délivrer na puissance ya séjour de mort. Mungu atawa délivrer na mauti. Hapa Zakaria 9 verset 11 anaonyesha kwamba ile itawezekana sababu ya agano ya damu. Bwana tusaidie sana. Wote wenye walikufa ndani ya agano la kale walikuwa nakufa chini ya damu ya nyama. Wote walikuwa panakufa, walikuwa ba captive, walikuwa wanaenda mu séjour de mort. Mungu atusaidie sana. Njo promesa ilikuwa imeonyesha kwamba Mungu atabakomboa na uwezo wa mauti. Mungu atabakomboa na uwezo wa adeze, sababu ya damu ya agano ambayo mwana wa Mungu atamwanga kudunia. Mwana wa Mungu atamwanga kukua de Golgotha. Ile damu haikukua tu itile kusieve tuko viva. Ile damu vile vile ilikuwa na maana kubote venye balikufa chini ya damu ya nyama, sababu damu ya nyama haikukua kompatible na damu ya mwanadamu kusudi iweze kumupatia ukombozi mkamilifu. Njo maana wakati balikuwa wanakufa, bakweba Abraham, bakweba Abel, bakweba David, tous les saints de l'Ancien Testament, wote walikuwa wanaenda mu séjour de mort kwenye shetani. Njo mwenye alikuwa na clé. Nous allons y arriver. Bwana tusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Deja ndani ya Ezekiel chapitre 37, jusiku zilikuwa zimekuwa mingi, les saints de l'Ancien Testament walikuwa na mambo ya réclamer, wale walikufa sababu ilikuwa ni periode ya murefu depuis Abel, mtu wa kwanza mwenye alikufa kudunia, mupaka ile wakati yenye Ezekiel analeta hii profesi, walikuwa deja wamekatishwa tamaa. Ndani ya Ezekiel 37 verset 11, c'est une prophétie. Et il me dit: fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Anamwambia mwana wa watu, mifupa haya ni nyumba nzima ya Israeli. Tazama wanasema, mifupa yetu yamekauka. Notre espérance est détruite. Tumaini yetu mebomolewa, tumepotea. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et Ézéchiel, chapitre 37, 11, mupaka 13, inahusu watakatifu wa agano la kale venye walikufa na tumaini ya Masia, walikufa bado habaya obtenir promesse, walikufa ndani ya imani, lakini sababu wakati siku ilikuwa mwingi, siku zilikuwa zimepita mwingi, wakanja katisha tamaa, wakasema basi tumepotea, hatuna tena tumaini, mifupa yetu shaka kauka. Mungu akaambia nabii, tabiri na uambie hivi asema Bwana wa milele, tazama nitafungula makaburi zenu na nitawatosha katika makaburi zenu, o taifa langu, na nitawaleta katika inji ya Israeli. Na mtajua ya kwamba mimi Bwana, na mtajua kwamba mimi ni Bwana wakati nitakapofungula makaburi yenu na kuwatosha ndani ya makaburi yenu, o watu wangu. Ndani ya promise, nimebasomia trois promesse. Promesse ya kwanza yenye ilikuwa inaonyesha kwamba Mungu mwenyewe atakana wakomboa na uwezo wa mauti. Mungu mwenyewe atawakomboa na mauti. Promesse ya Zakaria 9:11 kaonesha kwamba ili itakuwa possible wakati yenye damu ya agano itakuwa imemwangika, atakia libere ba captif, anabatosha ndani ya fosse kwenye hakuna maji. Na ndani ya Ezekiel anaonesha kwamba atafungula makaburi, watulie, wakwe kalme, Bwana atusaidie sana. Wakwe kalme, Bwana aweze kutusaidia sana. C'est pourquoi ile siku kumsalaba, wakati unasoma ndani ya Matthieu 27, ilikuwa ni accomplissement ya zile maprofesi zilikuwa deja zimetajwa ndani ya agano la kale, sababu Mungu haezi tenda kinyume ya mapromese zake. Mungu anatenda conformement na giza alikuwa shapanga. Bilikuwa bishaka tabiriwa, iliomba bitimie. Peuple de Dieu yenye ilikufa ndani ya mapromese, ilikufa ndani ya tumaini ya Masia, ilikufa ikingojea ahadi ya ujua Masia, iliomba un jour makaburi yabu ifungulikane ginzi vile promesi ilikuwa inasema, lakini ili liwezekana tu sababu ya damu ya agano. Bwana tusaidie sana. Iliomba damu ya agano imwangike, ikwe valable kubatakatifu magano la kale, na ikwe vile vile valable kusieba magano jipya. Bwana tusaidie sana. Wakati unakamata Matthieu 27, Matthieu 27 inatuambia hivi ku verset 50, tukamate 50 njoko mbwa muda. Jésus poussa de nouveau esprit et voix blessé déchira jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Promesse n'a quoi accompli, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et à sortie des sépulcres, les rochers se fendirent,